ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਂਗੇ, ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੋਂਗੇ ਔਰ ਜਹਾਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਹੋਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਬਿੰਦਾਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਜੀਣਾ ਕੈਸੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆ ਹਾਂ ਜਾਣਤੇ ਤੋ ਸਭੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਯਕੀਨ ਹੋ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਂ ਕੋ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹਮ ਸਭ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਨਿਕਾਲ ਦੀ ਜਾਏ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੰਗ ਬੇਮਕਸਦ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਮੁਝੇ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਰਾਣਾ ਅਰਸਲਾਨ ਅਲੀ ਔਰ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਂ ਰੇਡੀਓ ਪਤਾ 97.1 FM ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਨੋਟਿੰਗਮ ਸੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਹਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਟਰੈਕ ਸੇ ਔਰ ਇਸ ਟਰੈਕ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਆਪ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਯੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਠਾਨੇ ਹੈਂ ਔਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਹਮਾਰਾ ਰਾਬਤੇ ਕਾ ਨੰਬਰ। ہمارے رابطے کا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، وہ رابطے کا نمبر یہ ہے 01157100971، یہ ہمارا رابطے کا نمبر ہے۔ اس کے اوپر آپ ہمیں واٹس ایپ کے تھرو میسج کر سکتے ہیں، اپنی فرمائشیں جو ہیں وہ بھی ہم سے پوری کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں یا یہ بتا سکتے ہیں کہ رانا ارسلان علی آپ کی آواز بہت پیاری بہت میٹھی ہے، ہم بہت مس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جی آپ اگر لائیو سٹریمنگ ہماری سننا چاہتے ہیں تو سننے کے لیے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پہ جانا ہے، آپ نے ڈائل کرنا ہے، ڈائل بلکہ نہیں کرنا، آپ نے ٹائپ کرنا ہے www.radiofaza.co.uk اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہ سکتے ہیں کیونکہ آگے ہمارا ایک بہت خوبصورت سا ٹاپک بھی ہوگا اور ٹاپک میں بھی بہت مزے کی چٹ چیٹ ہوگی، اچھی اچھی باتیں ہوں گی اور ٹریکس تو ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ آپ اپنی فرمائشیں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ تو ملتے ہیں جی اس ٹریک کے اس پار، کہیں مت جائیے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔